Ia le lova malanga le leo le jua, ia ilona lofa malana puipuinga lo jo soi vua, ia ai maise o zoma jo wola, ia le nefi o tato taunu mai foi, ia ile si ui foi, ia ove au mangaluenga o le neva yazo, ia fape ifo yo tato loto tato favdaya, ia le lofa malanga le leo le jua, ia ilana puipuinga, ia la voi zafa bea, o na tato uia, ele nganjai leo na yo tato walo ma vanau, ia ia ua onga, o awala zawia io ia tatu fa bei fo tanto lotto fa dai le tua bei on vai mai ia le le fa tu pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa tu le li me uma fo yo lo ton donu ia ja u ia o fa manu ilona su wa fa pa ia a io ia o langa nga fa dai le yo tanto lotto ia on o le nei dai au fo ia wa tanto wa ulia mai ia vi ia le jua papea ona mai lo to soi fu ai mesi o soma jo wola ya le neu ta jo wa ulia mai fo ya le nei ya so fo le nei ta ya fo ya vi ya le joa ilona lo fa mo na nga le lei ya ilana pui pui nga ya ilo to soi fu ai mesi o soma jo wola a ya vi ya le joa ya le ta to poklame ma san le nei ya o le ta lo fa va mo fa fi fi anju ya ya che o za mo ya i taimi ia ia soto na ia o le tatou proklame ia e live atu i le tatou leitio po luga le tatou website ia i le tulae fa i le afiafi seipaia le tulae lima ia a le ua live atu luga o le tatou Facebook page ia le luga o le tatou online ia le tatou proklame i lenei taeao ia taitonu o fia lava o e maua mai le tatou proklame ia i lenei tulā o le taeao ia viia le atua taitonu sa outou maua se malologa mai foʻi ia i le po ana po mai feʻau magaluega ele nga tafo ile ya nisi fo yo ilan jo ya fa pe ona fia ngai ma ma fi au fo manga luenga ole ne yanzo ya vi ele tua te tonu ya ole tato por klame le nei le nei jayo fa pe ona live tu sa wa tu lunga o penga tafa ilangi ya fa tu a live atu na nei le leitio le tu lai fa se e pa ia le tu lai lima ya ole tato o nanga le nei ya le tu ngori fu ya lo filisi ya me se fo le fa na o tau tua tu ya te o za mo ya ile nei fo i tu la ole jayo ya vi ele tu lona love ma lona nga le lei ya u ya to el maya lo to so fu mai se o zo ma to wola ya le ne fe wa da do fe lo fo ya ilunga o be au ma nga nga lu ole ya ya ile ne fo i ja ya ma jango fie ya ole tala ile tau i to tonu o sini ya matua bua oa a tau le loa le au wala le bua oa ia le ngajai lea le loa le matau le la a ae matango fie le anso le neyo le ia le tu lao e faa solo anju i le awa uli mafana fana ia luas fuma le lua luas fuma le tolu ia tigiri le mafana fana o le awa uli ia faa solo tulola ia le ile avi avi ia toe malu lu fo ia e taitonu ia ototonu o le ayo sini nei ia taitonu o le fatu a te ale valu le temile nei tae au a ia taitonu io la lava e faile faa pusa lesi to tonu le ia avu a lae maa lili iyo ia malolo mai ze au manga luenga te tonu ni usila ia lo wa te le tu lai se fulu ia te tonu za moa ia po se meo se fulu maltasi ile taimi le nei ia te tonu vi ele jua lo na lofa malo na anga le lei ia ilana pui pui nga malana leo leo nga ia ilo to soi fua ai mai zo zoma jo wola ia le nefe wa janto tonu mai voi ia ile masina le nei ia o yuni ia vi ia le tua a ia tai tonu ia le tatu poklami ma sani le nei ole ta lofa va mo ta tua tu ia jeo za mo ia mai le tu la ia e valu se ia ba ia le tu la e iva i le tai au ia e fa pea ona to tua tua ia le tatu ta lofa va mo ia ia je o e za mo a so wan tu nu pele fa mele pese a le li o wili ta vita a lo u nu u le nei wapua ina mai ele la ia e mo le tatu fa ngale tatu polklame mo to umalava fa pea ona ma futa mai ia ile nei tu la o le tai au a tai tonu tua tele lavo i tanto o lo fa pe ona ma liri ma pu lo o le i afu ha iwa ia au ni ngalo ia te oe ha iwa i pu lo i afu ia ma avisa ufa vda ile tua ona ole nei a zo vau ia ua ia fua i mai lo to so i fua ai mai se o zo ma to wola ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

lulu ya mese lava ya imato ye wailunga to le lima se fulu tau sanga le matua a yo temile o le tau malulu e te falongo ina iso iso onga pona i vi se du low le tinga a ya o le temila nei a ye tu lunga jalu e fai au fa malo si tino fa nga yoi a ye na ia mawai pele le malo si olo dino i temi uma a awa le temile nei o le malulu a ya nga le lau ai fo lava ya puloni i afu a ai pe foi lele wa mata ona le mauai se se nga yoyo le tino i ponga i dio ina tonua ia mauai ma ia ta jo a te tonu ia le nei jaya o le te tonu le ayo sini i Liverpool or majua i bua o afan solo a jo a ia tau le loa a wala i le javale e te tonu po se mea o le se fulu se fuma jasi ia wa mata foi ia ona gilia ia le bua o ia ona toi foi lea i le mafa na fana i la wa uli lua sumale lua sumale tolu degree ia le mafana fana o sini au sitalia ile wauli ia tu fa solo tu fo ile ia le ile malu ile afiafi ise ia po foi le po wana nei ia te tonu fia lava o ima umel tatu proclame ia ile nei julau le tai au ia fa talo fatu le tatu talo fa fa mo ia te oi fa pe vo i ia o fia ngai vo i te au manga luenga ma futa me tu tonu o fali fai nga luenga ia ia le anga lele yo le tua ia manu ia fo i te au manga luenga ia o fia ngai ia fo i malpa ia malma malu si o tatu wantu nuu ile nei fo i tai au a ia te tonu a fa peo ia o saunia tu fo i ia i tapua inga ia ia ia le anga lele yo le tua ia ia la umai wia ia ile nei fo iaso ma fua fuanga uma awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya imbe uma jantou je faya a wa fo ya jantou plan ya awa nei ngalo ya jantou ya jantou fa mua mua ila jua ya jantou fua fuanga uma a ya e tau nuu ile fia fia e tau nuu ile manuia ya toi fa malia ina vo i lou fina ngalo ma lou lojo a ya awa nei mawaloa o jantou me tele jantou fa ngalo le jua awa nei ngalo ya jantou o le jua e ona mea uma a ya o le militante ofisa fa zala lau nei ia ua lua se fulu male tolu minute te ai lei julai valu le tai au au ane ngalo ia o le tatu proclame ia e toi tu e toi awina tu lei julai fa ila fia fia na nei se ia pa ia le julai lima ia ito tono lau lei tio fa alongo longo o le valu iva tesi male tolu fa mo ia e tau tua tuai ia le tatu talofa fa mo ia fia fio aso tonai ia a le lai vatu le tatu proclame ia ilunga upenga te failangi ia ile nei jai au ia ole ala umalu ole jai au ile nei fo i jai au ia tu umai lunga ole tato online ai lunga ole tato website ia se tato mata mata po le ala umalu ole jai au po mele jai ia tato sa moe tasi lava na malu ole jai au alu watu ia male tina male lunch yo tasi ale alungo tato fatu ata tuto e aifo ilisi ia sofo ia tai tonu ia ole tato po kalame nei ole talo fafa moe tau tu anju ia je oe za moa yo fia lava o e maua me ele tato por klame ia yo fa lova ma fan jalo fa tu le tato ta lova fa mo ia je o ia pesi pesenga nei o le tai au ia tu ilunga e fa mafana fana tu ilunga e te fa vivela ia ne alola ia le ingu sina i pu kofi ia ma amata i fo ilo wanzo ile nei vo i wiki e na fai maila utama o Mikaele ko wi Jesus ia le tai me le tato ofisa fa zala lau nei ia watu elua ua lua se fulu minute ia te ai ia lei du la o le valu ile tatu ofisa faasala lau ne ia tui lunga tatu el pese le tui lunga faime ya yo fa malo si tino ile ne tai hao malulu.

Ya le temele tanto official fan zala la neto luas fumale luas fumale iba minute te le julai valu luas fumale iba minute te le julai valu ya fatalo vatu se uso ya le fionga ya swa new gepa zamu fa te uso ma fuja mai ya ile ne julao le tayao ya te tonu ya po fianga ya o le uso ma fiau manga ruenga ya po le fale vo ya mu ya ua vela se falai pa inkeke lo ma tua a io le temio le tau malulu ya io le pu kofe ma fana fana ile tayao ma le pa inkeke ma fola fola a ma lei kama nga ya ile ingwa yo le puti ku ya Malaysia mu oka fa mai petelo ma lei ala tato me ai na ni aso ya fa pe va tsai mo mali tato programme ile nei jula ole jai au ya fan tsalo va tu ya le tato tsalo fa mo ya je oi mali vu mai ya i fa ngunga le lei foi ya ole po na po fa pe ona tofa tofa fa so tato wa tu nu i to fa nga ma lu ole jai au ya vi ele jua ya wa ya to ma ya lo to so i fa mesio so manjo wola ya ile nei foi tai au fo ya te tonu malu lu dele ma to i sini ya se talia bua ole jai au ya fa pe o e fo fu lungo le awala ia ile nei jaimi ia tau tuana lo sau ngale mu io ia ki le le moli ia ona e alu lea a fa be le lau sila sila le awala ia e mana ia ia afe le se mektono ingwai le pukofe ia mafa tai jali po le tu la iva po le afo le iva ia ua manta ona tau kilia le pua awa ilungo le awala ia ole se fulu afo le iva ile se fulu a manta ona kilia lungo le awala ile pua awa ia ona e fai malanga lea ile sau ngale mu ia awa ne tupu ni fa lave lave tātou te le mana o mia ia ito tonu o tātou a inga ia ile nei vai tau o le soifuanga ia le a tātou fa so so le fo le tātou fa inga malanga ia o le masina o le o ngā to tonu foi le mu le nei o le nei tausanga wa tātou la sia fo le tātou sa valinga ia vi ia le tua ilana pui pui ngai lo tau soifua e meise o so manto wola ia ile nei fo i ono masina wa tātou au dia ia vi ia le tua ilo na lofa mlo na angalele ia te tonu o fia lava o e maua me ele tato por kalame ia ole tato ta lofa fa mole nei tau tua tu yate oza moa male a ai o Liverpool i ton tono sini i au se jalia ia a fa pea ese fa sila silanga fo i mafutanga a inga ia o mafutanga nuu ia o i kalesia ia e hawa noa le tato por kalame ia e fofonga juai ia fa sila silanga a nuu o a inga o e kalesia ma mafutanga tai tasi i so se taimi e te fina ngalo iai ia ole numero lea e fafio tai mai ele tanto por kalame ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia fafio tai mai ai ia in por kalame ia fa la wilo atu ai lunga le tato por kalame ia ni fo fuanga ai ngo e kale si o mafutanga so o se tu ai nga me a me se fo yo pisinisi ia fa pe fi fa la wilo la pisinisi ia vala umai le tato nu mela na ia fa sa la lawa tu lunga ia o le tato live atu le tato por kalame ia lunga o penga tafa ilang ia lenga jai lea ia o lunga o le tato le tio ia e momoli atu ai ia la pisinisi ia ai lenga tafo ilea ia o mafutanga ai nga ai fa peo ngai te pulolo i afu mai fa longo longo mai io le tai au le ne tai au le fa vela a tu lunga fa fa malo si tino io ya ona e mo le ole malo si le ne yanzo a ya ta to talo fa fa mo le ne ya e fa fi fi an tu ya je o e sa mo ya ile ne fo ya so jo na ya ya tai tonu fa lavo e mo mel tanto por clame ya mo le tolo fa ngal tanto talo fa fa mo ya te o e ile ne tai au.

Vi ele lova malanga le leo le jua ia ilo na lofa malana pui pui ngalo to soi vua ia ai mai se o zoma jowola ia le nevi o ta to to nu mai fo ia ile si ui fo ia o ve au manga luenga o le neva yazo ia fa pe ifo yo tanto loto tanto fa vdaia ia le lofa malanga le leo le jua ia ila na pui pui nga ia la vo iza fa bea o na ta jo wia ele nganja leo na yo tanto walo ma vanau ia ia wa onga o awala zawia io ia tatu fa bei fo tanto loto fa dai le tua bei on vai mai ia le le fatu pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa tu le li me uma fo yo lo ton donu ia ja u ia o fa manu ilona su wa fa pa ia a io ia o le nganga fa dai le yo tanto loto ia on le nei dai au fo ia wa tanto wa ulia mai ia vi ia le jua fa pea ona o mai lo to soi fu a mesi o zoman jo wola ya le ne uta jo wa ulia mai fo ya le ne ya so fo le ne ja ya fo ya vi ya le jo ilona lo fa malo na nga le lei ya ila na pui pui nga ya lo to soi fu a mesi o zoman jo wola a ya vi ya le jo ya o le ta to po kla me ma sani le ne ya o le ta lo fa va mo fa fi fi anju ya ya je o za mo ya i taimi ia ia soto na ia o le tatou proclame ia e live atu i le tatou leitio po o luga le tatou website ia i le tulae fa i le afiafi se paia le tulae lima ia a le ua live atu luga o le tatou Facebook page ia le ole luga o le tatou online ia le tatou proclame i lenei taeao ia taitonu o fia lava o e maua mai le tatou proclame ia i lenei tulā o le taeao ia vi ia le atua taitonu sa outou maua se malologa mai foʻi ia i le pō ana pō mai feʻau magalue elenga tia fo ilia ya nisi fo yo ilanjou ya fa pe ona fia ngai ma fe au fo imanga luenga ole ne yanzo ya vi ele tua te tonu ya ole tatu proclame le ne jayau fa pe ona live tu sa watu ilunga upenga tia fa ilangi ya fa tu a live atu na ne ile leitio leitu lai fa se iba ia leitu lai lima ya ole tatu o nanga le ne ya le tu ungori fu ya lo filisi ya mese fo ile fa na u tau tua tu ya te o e zamoa ya ile ne fo itula ole jayau ya vi ele tua ilona lo famalo na nga lelei ya uya toa au maya lo toa soi fua meise ozo manto wola ya lene fi ua tato fero ai foi ya ilunga ope au ma ngalu ngalu ole ea ya ilene foi jai au ma jango fie ya ole tala ile tau ito tonu osini ya matua bua oa a tau le loa le au wala le bua oa ya ele ngajai lea le loa le maja o le laa ae maja ngofie le anzo le neyo le ya le tu lao e faa solo anzo i le awa uli mafana fana ya luas fuma le lua luas fuma le tolu ya tigeri le mafana fana o le awa uli ya faa solo tulola ya le ile avi avi ya toe malu lu fo ya te tonu ya oto tonu o le ayo sini nei ya te tonu o le fatu a te alevalu le temile nei ta ya oa ya te tonu yo la lava e faile faa pusa lesi to tonu le ia avu a lae maa lili iyo ia malolo mai ze au manga luenga te tonu ni usila ia lo wate le tu la se fulu ia te tonu za moa ia po se meo se fulu maltasi ile taimi le ne ia te tonu vi ele jua lo na lofa malo na anga lele ia ilana pui pui nga malana leo leo nga ia ilo to soi fua ai mai zo zo maa zo wola ia le ne fi wa jato tonu mai voi ia ile masina le ne ia o yuni ia vi ia le tua a ia te tonu ia le tatu proklame ma sani le nei ole ta lofa va mo e tau tua tu ia te oi za moa ia mai le tu la ia e valu se ia ba ia le tu la e iwa ile ta yao ia e fapea ona tau tua tua ia le tatu ta lofa va mo ia ia te oi za moa si o wanto nu pele fai mele pese ale li o wili ta vita a lo u nu u le nei wapua ina mai ele la ia e mongole te orofa ngale tatu polkalame mo to umalava fapea ona mafuta mai ia ile nei tu la o le tai au a tai tonu to a tele lavo i tanto o lo fape o na maa liri ma pu lo o le i afu ha iho iha au ni ngalo ia te oe ha iho i pu lo i afu ia ma avisa ufaf da i le tua o na ole nei anzo vau ia ua ia fua i mai lo to so i fua ai mai se o zo maa to wola ia this is our local radio station 89.3 2GLF.